dimata bama kazi orowa no tangana na maimon pubude tanu zamutechirisi zo ombana awo da wandu kumbela nita mbili chukwata chasti mela rogutanu nita mbile go on living your life nga ribu wangamana nda

0: Hey, umtsinda. Ndotoda ndichitofufa uri ndiwane vasakuchaisa vadiva.
1: Hai, kavavhare munango uri zvine rambai zvisongopfarapo nda. Nahava lava rangi ndai. Pusheni vakuita isongo jena pangango.
0: Hai, hai, hai. Zvamunango futi.
1: Kavavhare. Akezo.
0: Umtsinda. Nemapungo amutu ukora atipfani nawo. Ndizvone zvine atichitodzina zvitukutukutukutuku.
1: Ndinokoranga lepiyo magezi. Hono chinyana mini. Ipo rototoma mapungo acho zvabudi.
0: Vone ndikovavona vomutsinda. Vakotoshava wamba uri muto anokuita posho ndinne. Zviambori ndinoda hapa ofisini yangu. Ndodzisa rushada tiri.
1: Netongoamba hezvino. Hezvo zvikwandiwa ngavona. Nne ndikotoshava pedzi kuri posho yahangenda. Idzo jana hapa ngangomupedzi.
0: Ngandire ine vakuitisa ngezvito zvavo. Zvivoni tatisana uri ndive namutanzuru zvendadzera zvonika panoni. Ndidobva ndotusikwana.
1: Hai, nandi mukara. Vone kavambe vopopuro uri ndikono vatusa. Pari vakudhinwa ngani?
0: Okay, ndikumbira kutetelesiwa. Nne ndikotodo kudiva uri uyu magetheni lamwana wawo. Ngewapfa achikotava mukosi. Ndimurandu una.
1: Kufiona faroni zvino.
0: Vako zvibona zvino. Ndikonyara zvine izvi. Avakonumbudzisa mbudziso vone pinduro venayo hanepo. Ndikuraro vone vachishuma hane pamurayoni vakabhairwa divo rimbirumbi mufumakadzi wangofarwa.
2: Huna chipolisa vuchuchisi na vahaturi. Radiva hezvo nakushumira kwahone pidorara mazina nazvo zvikushumiswa ndizvakorekore karitanga nemacherunga navuviri.